sor mu ebe mu ebe sor ne ke yorum be ken le dama shi be berbe ne yu ama she de ke be okura yu su ke me ya ke bu e kon ko fa mam le be fa la ban fa mam ne ma bie an wa ma nu ma so fo alias zola binti o ton germa nu ma nto ko da jama shi nan yo mo ya kere kon ko nan she e be wono ne ka nsanga ju ju ko su e ba pye ni ba aman ya ke pam fa ma yeshua felote nsu dan kere kwa pata shi nan yu am kere kon ko nimbo